0: tu maksabat.
1: Naam, naam. Sayusibuhum.
0: Sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru.